सर्वी भवन्तु सुखिना, सर्वी सन्तु निरामया, सर्वी भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चिदुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।